festival. Vi dirrar på dansgolv i festival. Vi berar på dansgolv i festival. Ramazan sätter bas, inte glada dörda till. Vad om går det finns dans i festival. Kippi som begått dans i festival. Ramegister var, remedister var. Sitt i det